izņemo. Tu saviļoji mani par vilni devīto. Tas aiznestu mūs abus uz